mo hoki lawa oi. Moli tato ka oi taiki, tato ka mana i te langi. Ki tō nā aloha, ki tō nā ngalelei. Wā koi e lawa nei tau teie i e te tato whai ngā malanga. I te mātango whipe o te alofo o te tua ki te tato heki i tia kina. E tuku lafongia ki tato toke lawa. Na ia leo leoa, na ia pui puia. Ki tātou whai ngā malanga. I te mātango whia pēa tōna alofa ma tōna alele ki tātou. E nei ko mau ai ki tātou te mafutanga te toka whilemu. I te awhiawhi ki te nei, i te ingoa lawa ki tātou liki ko Jesu Kiriso. Te ingoa ki lawa te nei kua pēla koe o hei luaki e ki tātou te awhiawhi te nei. Te ingoa ki tēnei nai tau tai ai e te tātou whainga malanga. Nai e leo leoa, nai e pui puia. Nai e malu tia te tātou whainga malanga ua. Nai e lawa ia Jesu i nā mea umurawa. Ko ia nai taki mua, ko ia nai taki muli. Ko ia oki nai fesoa soa ni mai ki te ki tātou, te tātou mafutanga. Nā mea umurawa nai whai ki tātou. Mai te nā sasā ko te kātou. Te pā mai ki te sasā tēnei. Te sato na lua tēnei, te masina tēnei, masina e walu. E ki te ai te moni o te hakamaoni, o te alofa o te atua ki te kitato. E he ki te akina pe tuku la fongi a ia kitato e te tato li. Ko i hoki lawa na e fesoa soa li mai. Ala tēnei na e monga e kitato te whainga malanga manu. E nai te toka while mu hoki te tato whainga malanga. Ai ha. Ua, so he mea nā hoi e ki tātou, o i tātou nā haka lango lango, o i tātou nā haka moe moe, o i tātou nā ki kila pia, ki te tātou ki te tātou o liki, ki tāna whesoa soa ni mai ki te ki tātou. I te mātango o fie kō ka hoi ki tātou nā ea, nā e maua, e whai ngā malanga manu, e taki tolu o te loto, nā hoki ni mea nā e whea, ngai ma ki tātou te nā vai yaso kua te kātou. E, ai ni mea nei te tupu i loto tātou kāinga, i loto nā e kālesia, i loto i nā noko nā community. E tali tōn te loto nā e maua pēr ki tātou he mawhitanga while mū mōri ai hea. O ana i e lawa te tātou matai nā e whesoasoa ni mai hoki. Ke te ki tātou nā mea umalawa nā e whea ngai maki tātou. Ua ko te atua heki tia kina. E tuku la fōngia e ia te tātou i teimi umalawa. E la tēnei la kua mau ai ki tātou te. E kua hei luaki ki tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whio tōna lofa kai mahi e tōna anga lei ma tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E tokelau te awhiawhi tēnei. E sa tau lawa ona mō mua ke mō mōli se tātou whaka hei tani lahi ki tō tātou wa tua. Wā ko ia lawa, nai tau tai te tātou whainga mara. Ko ia hoki, nai leo leo mo pui pui malu mai ke tiki tātou. Ko ia hoki na, o mau ai te tātou te a, te mafutanga whia whia te whia whia te nei. O na ko te mōni ma te haka maoni, o te alofo o te tātou liki ki te tātou. Ia vela ona mahenia ke mua mua hoki lawa ke mua moli he tātou hoka hoi tairahi ki luma le tātou atua. I te awhiawhi tēnei. Ka takitaki ngā hoki la ki tātou he te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Te tuata mātou ta mana i te langi. E mare u lawa te alofo me te angalei o koe. O te poto ta mātou luku i te awhiawhi tēnei. O ki mātou nā tino toke lau. E te tau rawa te ki mātou ona o moli atu he mātou haka hoi tai, haka hoi tai lahi ki te koe. Wa ko koe ko te mātou tau tai lei. O koe na e takitaki ngai tu te e koe te tātou whai ngā malanga. Ko koe hoki na vese soa soa ni mai ki te ki mātou. Na e taki mua koe, taki muli koe. I nā mea u malawa nā e whea ngai ma ki mātou. He ki tia kina pe tuku la whongi hoki a ki mātou ue koe. Nā e malu tia hai ki mātou. Ko te while mū o koe,
efsoso ani mai ki lungo ki te kimato. Ko te mara mala mo koe, ne haka mara mala, ni ai e koe o matu au wala, o matu mata i nga mea na ki matu ki ei. Nga mea hoki na e ewa ki matu ki, ma nga mea na e hoi e ki matu. Nga haka mara mala mo mai e koe, te mara mala mo koe ne haka susuru ni ai, ki te ai e ki matu ki te matango fie. O te lofa kai mahi e tau pui pui ma tau leo o malu mai ki lunga ki o mātou tanga tuke lau. I loa ko ki mātou te mātou le lei o tō lofa ma kai mahi hoki te malu ti po ki mātou tau fe soa soa ni mai ki lunga i sose mea nai hea ngai e ima ki mātou i te wai aso tēnei kua te kanatu. Tēnei lā kua ki te ki mātou te moni ma te hoka maori o te alofa ma te angalele mai o koe. O potopoto e te mātou nuku i te fiafi te nei. E o mai ki mātou e tuku atu whakatahi te mātou whakawhetai lahi ki te koe. Wa ko koe ko he tu e tumu te alofa. O te aloha o ki tēnā o koe lai taktaki ngai ki tātou whainga malanga. Nei fesuaswani mai hoki ki te ki mātou I nga mea u malawa na e whia ngai ma ki mātou ma soa se mea na e ki mātou. Na e whitia ki mātou i te alofo o koe. Na e nana e langona ki mātou te paki mai ai te mawhanawhana mōni o koe. Na e whakata toka while mūai o mātou mawhauwhaunga o mātou mānatu na tunga. O wako koe lava ko te mātou ke soa soani putu sili o mātou loto mana mea u malawa. Nga e hoi e ki mātou. O tei te moni ma te hoka maoni o lei mea umalawa. Wa e langona ai e ki mātou ko te tua he tua e. E hoka maoni ko he tua ato na hoka maoni tēnei. Nga e mau ai ki mātou te sili sili kese o tō wangana lei. Ka i mahi e tau fesoa soa ni mai ki o mātou tangata i sose mea. Nga e hoi e ki mātou whaftai hoki. I te paki mai o te tau whakamalo longa ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I te wai teimu i te nei kua pāke ki mātou i te lahi o nā wha mai kua pepesi mai. Ai fo tei ki mātou ki te alawa ki mātou te while mū o koe te mawhana whana o mātou tino. O wāko koe he mahai na ke tia kina pe tuku lafongi o mātou tangata tuke lau. I sose mea na e whai ai ki mātou. O te hoki ki te lofo o koe ki roto. O mātou na e ka le sia toke lau ki mātou. I whea ma whea te nei larolangi. I luma te mātou hoi nua ko toke lau. Ia, i luma hoki te nei hoi nua ko no lofo mau mua ki mātou. Na e ka le sia wha tai te lofo o koe ki nā takitaki. Pua nā whai whiau ki te lato ngā ruenga te nā e hoi. He wai ngō hui e te nei wai teimi te whainga tā o te mea kua pāke e te larolangi. Ka e ki lo ai he mwhai lawa na tia kina pe tuku la whongi a koe tau fi soa soa ni ki lunga na whai whiau. E mausa li te lātou talitolu ke mausa li hoki te lātou whakalangolango ma te lātou ki kila pia ki te koe te atua. Mō te manui o mātou tangata toke lau te laga mātou haka wai tai lahi te awhiawhi te nei. O wako koe ko he tu e tu mui te alofa. O tai hoki ki te mālosi, no hoki mai e koe te nei hua. Maua e ki mātou te mālosi mai a te koe, nā ngā luenga ma nā mea umalawa nai whea, e ma ki mātou te nā wai aso. O te kātu, o koe lawa nai visoa soani mai ki te ki mātou. O tai hoki te aloha o koe ki a mātou whānau. Te nei wai teimu te whea ngai ki lātou ma lātou a koa konga ia. Te fio fio ma te loto wa he mahai la ke tia kia pituku la fongi a koe a mātou whanau i loa i ki mātou ko te atua he e tia kina o mātou tangata toke lau o tai lahi mō lei mea u malawa te mātou o whakai te ngā lue mai o koe te ngā rapa ia ki tau fisoasori mai ki te ki mātou tau whakatū mai pia ki mātou mā koa kumia mā whakatolu tolu ia ki mātou i te moni ma te hoka maoli o te alofa kai mahi te angalelei mai o koe ki o mātou tangata toke lau. Te awhiawhi te nei, e kupu hoki ka takitakinga ki mātou, ka mole mole ko,
te ngāra pa ia, le atu ki mātoki te koe. Aka māla malama mai koe koe te kupu ka takitakina ki mātou te vaiaso tēnei. Paki mai te file mū o koe, ai mai te kanga lue mai e koe te ngāra pa ia, ki roto mātou roto. I loa ki mātou ko te mātou atua, tumu te alofo ma te alelei. Ki lunga ki o mātou tangata. So soali mai ko koe ki te ki mātou. Wa ko koe lawa, e waka lango lango, ma ka moe moe pea. A mātou me whai ki te koe te mātou liki te whiawhi te nei. Iko nei mea uma lawa, mātou whakatai, e o lātou lawa i tō ingo Iesu. Amen hoki, amen. E moni lawa ma te waka maoni te alofa ma te angalelei o te tua. Ki tana Leo leo ki tana pui pui mai hoki ki, o, ki lunga ki o tātou tangata tukela. Ia, ua, hei loa ki hoki tātou te sā tona lua tēnei i te māsina e walu. I te mōli kōma tāka maoni o te alofa o te atua. Ka haki tātou te hoka lango lango o maki. Tuku atu pēa a tātou me e hoi o te tātou tali tolu mōli. E mahai ona tia kina pe tuku la fōngia. Ia ki tātou e tātou matai i te lani. I te awhiawhi tēnei, e kupu hoki ka takitakinga ki tātou te tēnei vai aso. E mai te salamo a tāwita. Te salamo te i e lufuru tolu. Te salamo e lufuru tolu, hoi kupu mua mua ma te hoi kupu e lua. Mai, ko Iova, ko toku leo leo mā moe i aia. Hei he mea matiwa i au. E ia ka vea au ki te mea e ia i te vaole lei ke ta koto i au. E ia takitaki hoki ki te au i te mea e ia i te vai e tafe mālie. Le mai. Mai tā vita i te awhiawhi te lei, ko Iova, ko ia ko tona leo leo mā moe. Ko te whakatusa i a tā vita ko Iova ko tona leo leo mā moe ia. Ka le mai te whainga i ka whaule mai ia Ioane, Ioane se fulu, mai, ko au ko te leo leo mā moe le lei, ko Iesu tēnā. E tuku atu e te leo leo mā moe le lei tona ola e sui ai nā mā moe. Ko le tala te nā Iesu na le mai. Ma Iesu ko ia lava ko te leo leo mā moe. Ko te awhiawhi te nei, ko ora ki tātou le mai e tā vita e te awhiawhi te nei. Po koe Iova ko toku leo leo mā moe. I te tali tonu, ma te waka tua tua o tā vita ki tona tua, kua le atua i e tā vita. Kou e waka hoi tai ki te koe toko tua, wā ko koe ko toku leo leo. Ko koe na e maluti ai tok tanga tenei. I te kai tato i te kila ki te lahi, o nā mea na e whea ngai ma tā vita. I wai taimi na e Nga e hakili ai e saulu i tā vita ke whasi oti. Nga e leo leo ma pui pui e Iova i tā vita. Nga e leo leo ma pui pui te ala ko tali tonu ai i te awhiawhi te lei ma te kamatala atu tā vita ma te tali tonu ki tona atua ki nga mea umalawa nga e rea ngai mai a Hoinga tā matea, nā e malutia i eia, ai hea, ona, nā e tali tonu ki tona leo leo. Nā e hoka lango lango ki tona atua, nā e hoka moe moe hoki ki tona atua, ai hea. Wa, nā e malutia i e tā wita, i a awa lofo li tātua tu, o te la, waka manatu mai ia i te awhiawhite nei, le mai, ko koe lawa, Iova ko toku leo leo mā moe. Ko koe na e malutia ai au. Ko koe na e whesoa soa ni mai ki te au.
Na la gona hoki au te file mu. Ia hoki ni mea na e pole vale ai au. Ona, ko te hoi tai mai o nga tino ki te au. Kai na la gona lava te a te file mu o toku loto ai hea. A wana e tali tonu lava i ta wita ki tona atua, ki tona leo leo mamoe. E ki tuku lafo ngia hoki, i ta wite e tona leo leo mamoe. Mai, e ai he mea e mativa iau. E mai ta wita, e ai hoki he mea na e mativa iau. Nia, i mea na e pā ki te au kiai. Nia ni mea na e hea ngai māku. Ka na e la ngona lawa e au te a. Te moni ma te hoka maoni o nga mea e maua e au. O nga mea e na e whesua soa ni mai e koe ki te au. I se tamau ka inga na maua e au mai a te koe. Te la o tamau ka inga ki tenei na ke leo leo ama pui pui malua i kea ke mausali toku tamau ka inga. Te la ku la ngona i te vila mai. He ai he mea nai ma tiwa i tā wita. Ai ea. O na lai hoka na tamau ka inga ia ia e tona atua. Reki tia kina pe tuku la fongia ia ia e tona atua. Na efe so swani kia i taimi umalawa. Na inga lue ina mea umalawa na e hoia ona ko te monia ma te haka maoni o tea o tea lofa o tea tua. Na efe ka tumu ngia e hoki a ia i tea. I tene ia lofa wa e moni lava ma te haka maoni. Kaua, ue ki te Ioane tēnā, Ioane se fulu tēnā, mai, ko Iesu la mai Iesu, ko au ko te leo leo mā moelele. Ko ai lāti tātou leo leo mā moe te tu ai temi tēnā. Na hoa ki mai, e te tua te tātou leo leo mā moe. Na hoa ki mai e te tua, tona taliki keia leo leo mo pui pui e ia ki tātou tangata tuke lau. Ka haila ki tātou e tuku kātou toa te tātou tali tolu kutu. Ke Iesu ko te tātou leo leo mā moe. E malu tia e hoki ki tātou. I te whainga tā o tēne iwa i teimi kua pā ki tātou kia. Ko ai te oro ki tātou kia. Koi to ka lango lango ki ta to ki. Koi to ka moe moe ki ta to ki. Ko le kupo te tua te ko le mai. E Yesu te fiafi te nei. Ko ia ko te leo leo ma moe le nei. Tali tono la ki. Tuku ki ei te tato tali tono moni ma te tato waka tua tua moni. Ki te le ki te ko le me ko ia lava. Ko le mai ki te ki tato te waka manatu mai e Ioane, wana ka lungo ki e Ioane. Kai le mai e Yesu, koi e te leo leo ma, eia leo leo a eia pui pui e ia umale, ia ki tātou tangata tuke lau. Ko hea lawa, e iehi tito tuke lau, i mea te leo langi tēnei. Ka whai e tali tolu te leo leo ma mua tēnei. E malutia ia, aia. Ona, e moni ma te haka maoni te a. Te leo leo maha moe te neko le mai ai. Te lewa e lute te kupo te atua. Ko le mai ki te tātou te a fiafi te nei tanga toke lau. Tali tonu ki te tātou leo leo maha moe. Tuku ke te tātou whakatua tua ki. E mausa li e ki tātou. E kino e moni ma te hoka maoni te awafo te atua. Se metu hei kupu e lua. I te salamolo te nei rupu utole mai. E ia ka wea
na i kawea au ki te mea, e iei te vaole lei, e ta kotoa iau. Le vai e ta vita, ko koe e toko atua. Ta ke ta kinga au ki te mea, e iei te vaole lafu le mu, te vaole lau lei, kea, ke maua e iau e te toka fi le mu. Ke maua e iau te toka fi le mu, tenei la, ko maua e au te file mu moni a ia, ona ko file mu toku loto. Ona ko tau ngā lue ma tau fesoso ani mai ki te au, te la ko te toka ai toku loto, ko he po pole vale toku loto a ia. Ona ko whakatumu nia i au, i te mana o koe ki tau fesoso ani mai ki te au, ma tau ngā lue mai ki te au. Tēnei la ko i loa e au ki te moni ma te hoka maoni a, o koe toku atua ki toku ki tau leo leo ma tau pui pui malu mai ki te au tenei kua maua e au ia kua takoto au te au i te mawhana whana o te file mu o koe ona he ma whai ona ke tikina pe tuku la fo mia i au e koe mai e ia takitakinga hoki au ki te mea e iei te vai e tawhele mu. Tuka lau, ko te vai e laina mea, ko te vai waka tusa ki te ngāra paia. Ko te e waka maluwe i o tātou loto. E fesoa soani mai ki o tātou loto. E waka ngalue mai e ia ki loto tātou loto te mea moni ma te mea tolu te kupo te atua te nei ku haka longo longo ai ki tātou i te awhiawhi te nei ko te ngā luenga te nā e hai e te ngā ngā pa ia ki te ki tātou ka hai e ki tātou ea e tuku ki e te tātou tani tono moni mai e ia takitakinga hoki au ki te mea i ei te vai e tawhi mārie. Mai. Ko te ngā luenga te ngāra paia e takitakinga mo haka tonu tonu mai ia ki tātou ke la ngoke i loa ki tātou te mea moni ma te mea tonu. Ko hea la e maua ko te kupua te atua ko ki ngā e ka e iei te mea moni ma te mea tonu ka whai ki tātou ea e hoka longo ki te mea e kua lea mai ai te tuo te kupi te awhiawhi tēnei e kino e moni lava ma te whakamaori ko ia tēnā ea e hoka malua ia o tātou loto ko ia whesoa soani mai ki te ki tātou i nā mea uma lava e whai ki tātou e he ma whai o nā ona tia tina pe tuku la fōgia ia ki tātou e te tātou atua i teimi umara mai sōse mea e hoi e ki tātou ko ki tā hoki e la ngona e ki tātou ki te moni ma te hoka maoni o tea o te lofa o te atua ki o tātou tangata e ki roko te atua e tumu te alofa. Ko te atua hoki ea. E hoka maoni tona alofa ki lunga ke te ki tātou. Ka hoi e ki tātou ea. E hoka lango lango. Ma li tātou kila pea ki ei. Ma li tātou haka moe moe ki ei. I nā mea umalawa e whai e ki tātou. E vihoa hewa ni mai hoki te ea. Te ngāra pa ia ki lunga ki o tātou tangata. I te Ioane lawa, i te Ioane lawa tēnei se fūu, kou te whaikupulu fūu mai, kale mai, ko aku mā moe, e hoa ka loho mai ki lātou ki tona leo. Ko Iesu tēnā le mai, ka hoi e ki tātou, tangata toke lau, hoa ka loho ki te mea kua le mai ai, te kupo te tua te awhiawhi tene, ko te mea kua lema i te ngāra pa ia i te awhiawhi tene, ka haki tātou whuka rongo ki ai.
ko le tātou manu ia mōli tēnā. Mai Jesu, ko ala mā moe, e waka longo, kia teia, toka lau te awhiawhi tēnei. Tātou waka longo, ki te neko le mai ai, te nganga pa ia ki te tātou te awhiawhi tēnei. E kino e, e mōli, mate waka maoni. O te alofa te nā, o te atua ki te ki tātou. Te eko le mai Jesu, o ia ko te tātou leo leo mamue. Te mai aso ki te rei, tātou waka lango lango, tātou waka moe moe ki tātou leo leo mamue. O ia ka taki takinga ia ki tātou, whainga malang. O ia hoki e whesau soani mai ki te ki tātou. Ia hoki ni mea, Fia ngai maki tātou te wai yaso tēnei, tātou waka lango lango, ki te whesoso ani mai a te anganga pa ia ki lunga ki te ki tātou. E waka to toka while mu, kai mahi la vai a. E taki takinga ia ki tātou ki te a. Ki te pia moni, mate mea tonu. Ka hoa ki tātou ea. E waka longu mo istaki ki te sifu fonga. O le tātou tua. Kua ko te e tua ea. E tūmu te alofa atu na alofa te nei. Kua le mai ai Jesu te awhiawhi te nei. Kua tātou tangati toke lau. Ta li tonu ki te leo leo mamoe. E maluti ai tātou whai ngā malanga. Te te vai aso. Tātou ka ifo matatalo. E mōni ma te waka maoni i te alofa ma te anga lei o koe. Ia. Te sili sili kese. O te anga lue mai a koe te anga ia ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. So so ani mani te ki mātou. Ki la ngona pē ki mātou. Te paki mai o te kupu. Te whakata toka while mua e hoki e koe o mātou loto. E a kua kukia e hoki e ki mātou. I rua e ki mātou kuta mātou a tua hemwhaile i e tia kina pi tukula whongia e ki mātou tangata toke la ue koe. Ta tala atu mātou loto ka whakaralue mai e koe. Te mea tonu ma te mea sako. E takitaki ngā e hoki tātou whai ngā malanga. E whakatolu tonu i a e hoki mātou e koe. Pako koe koe e tua e tumu i te alofo. Waka tumu mai ki mātou i te mana mo te while mu moni o koe. I roa ki mātou ko koe hei mo whai ona ke tia kina pe tuku la whongia e koe o mātou tangata tuke lau. Ka manuia mai i te ki mātou tangata tuke lau umalawa. Ke i loa i ki mātou ko koe ko hei atua e tumu i te alofa. Ko koe ko hei atua e waka maoni so soali mai i te ki mātou. Ke la ngona i ki mātou te paki mai o te a. O te while mū moni o koe whakatou tonu ngi ai. Mā ako ako ngi ai a ki mātou e koe. Kamalui e koe o mātou tangata toke lau. I loa i ki mātou ko koe he mwhaila ke ki kina pe tuku la whongi o mātou tangata toke lau. E tā se i tū whio te leila lo langi. Ke paki mai te mawhanawhana o koe mo te while mu moni o koe ki lunga ki o mate. I roi ko te mātou whakatū mai ki mātou te ako konga e whakatolu tolu ngi ai hoki te tātou whai ngā mala. Mlui hoki e koe te mātou luku ko toke lau na ola mai ki mātou. Hei te māhai nua te Pasifika. Kai te li tolu mātou loto hen whilake e tia kinga. Tō soani atu ki te ki lātou nā takitaki hoki ke hoki te poto te maramarama o koe tu sāi ma fōwhaungra lei mō te atia kenga o he manui o te mātou nuku ko toke lau ka tū watu ki lātou te while mū moni o koe ka ke mali ola ki lātou ola i te whakatua tua mōri mai a te koe ka mali mali manui hoki e koe a mātou e tale e sia i tū whio te leila rolangi ia nā Hoi hea uoki ma te lātou ngā luenga tēnā e whai. Te kupu hoki na

ni venu ko roho ma mo ki ma to mo eti atia kenga ko ma to ma lu ye lu ma te ni venu ko roho ma mo ki ma to ko mo mo ya to pai e ko ta to fai ga malanga ti te ni vai ya so ni ho ki la le te ni la so por kra mi ho ki se ga mi ki la to ni ya to ki ki la to ni me u ma la ko mo mo ya to pai e ko ta to fai ga malanga ti vai ya te ni o ka la ko la ko pe ra ko mo mo pe a mato me e hoi ki te koe ki latu ki mato ki tau fiso so ni mai ki lungo ki o mato tangata toke lava ka mole mole lava ia wa ko koe lava e mau ai ki mato te file mu ma te malu ya moni mai a te koe ka mole mole lava i tu mo mai pia te anga lei o koe ma te alofa o koe ma futa pia ki mato ma koe te anga ranga paia nei ke pala o te hakamu pau lava amen.

Toko pe te awano tenei, te koe tohe koe hilo ki ngā alo kia, ki te mamalu koe luto ke lau. E alal mai tatua hia i tenei. Toko malu tua e ki ngā tamana matua, ki ngā matua matua. Ki te tinihu, ka e mai hea i e te lulu toke lau hea lau i la langkato tenei. Hea lo hea wala pa e tua i koe tatua alale tenei. Ka e mai hea i te tatua polok lau e te piemen toke lau. E hoka haita e tua i te kakotai mai. Hoka maa loa tu hoki te olmanuia. Ka e kebe nai hoki ki te kakotai mai ki lunga he tatua mahutanga. Hai hoi pia i te tatua alale tenei te piemen. Ke tu watu he o gaita ia lo kia ki te kaukau nā te tua, te tamana matua tatu kai ngato ke lau ki nei au ki lani, tamana ki ake tia nasione. Nei he au nia he tatu he tai talahanga, e belua na mahani ai. Ke he anga tu liet pēna homo ni anga tatu umtahili te langi, ke mau hoki e koe te olamata mahaloha i a wai e tiu te mga loenga. E hoka hoi anga i ai, kai mai he hoki te tauhinga, o te tatau e kāle hea i auke lani sifu, te tatau ka inga o toke lau e lala mai i nā hea hui nā hea, e lunga tatau ala leo tēnei. Ka eke e pe nai hoki, e take bua hoki atu koe, te uluhina, te tatau kauhinga luenga a te piemen toke lau, e tatau ngā luenga hoa hei pia. Mā lau mahoa tai lahirele. Mea manu tatau e limulima hoa tahi ma, tau tau tu hoka tai hoki i runga lawa tātou porklame hoi hoi pēna a vai hei takitahi nā hi hoi nā hea mā loma hoi hoi tai he holo hanga mo te tātou a porklame vero ni mahi ni ai ke haka long long ki tātou ki ni talamuni hukum talanga o nā mea tu tupu ki runga tātou tangato ke lau tātou kāinga to ke lau tamana mātu o hana uhoke pēni ani me lelei Eo no mohai ke te kiki lai like tau ki ei. He mau mai ni atia ke ngalelei. Awa lawa he awa la. Mo ki ta aua. He manui e lei. E anganga maulunga te ati ake o whanau a wate lua naki o toke lau. Kautu o tatoua programe verone i ai. Ke o kalala tatoua ngana. Ke vena hoki tatoua nuku. Ka he taimi hoki ke mahuta ai e toke lau ilunga lava te i te ea ilunga hoki lava o nā me tau a hoka hea launga ka e ehe o tuai hoki hoka lawa i loa te toke lau moni ki te lalangato mana toke lau ko te tūranga lai e iai ni matakupu mutau i te ahui ahui tēnei hoka hea longa nā tarahou ko nā me mahi lava ki lai tāu ki nā ni mea ka tupu ni mea nā tupu i o pē ni a hoki e ni mea hi a tupu tāu e he au loto i runga he ki langa tata noanga he tuku hakinga ka li manatu langona hanga ki ni mea e tāu ai he ki langa hana tuki nei pē hoka tumai ki nā ko te ngā tēnā i ki tātou ilunga lawa tātou a programe hoa hoi pēa. Mahi e hoki la, kua hoka hui o nā hoka e atu te tūlanga o te pālota e lomu i tātou ki e pālota te hinua katoa. Ki te tāua, mahi e hoki la ki te hoinga tā o te tamoka inga o ni hui lei taim nei, te lalangi i taim tēnei. Kai mai he aini tino e no noho mahe atamai, no noho mahe a poto lilei, mai na hoki ni ani tītu mani ngā loinga e mohai ke ono hoho ai na hoi tā auli o te o langa hoi ngatā hoko hoi ngai mangi tātou. Ko loko tenga tū tēnā i e ki tā auai lunga hoi palutanga ma tā aua tau paluta. E mai ke kilai ke ni mea lilei e lomo ki tātou ki ei. E peleni ki tātou ki e peni huhuanga hoki e ki la hoka hainga hui e tu hainga tā te tūlanga i te olanga tātou i teim nei e la tōki ni atia ke ngā a ki tātou tu e lau peni ani mea lei e hotu mai lungo na peleni taki a toke lau a pulupulenga a toke lau pe ni a hoki ni huhuanga kua ki la tu ki e ilunga na
no no honga to ke la he na ko na me ta tu malo he na ko na no no ka lo to ka en he na ko na hu huang ka te nuku e le to hoki na tai wa en o na me uma e a hi to ke la e veia ko na lo tu te to nu e ka le hi ni wa e te lo na veia e nana te te longa no kahali a wa ke he mamalu he mta ko buka anga ki tau ki ai a te tu ai loto he o he me te le mo te kino ai loto hoki na ilo ilonga te tu a ai ola te tahi hoka hili e hi a tuha tu pe ai au bene ke kilo ka tumaha hau ta to ki ai la humana tu anga hoki ai tau te hoi hoi tenei A ngai loa ki lunga tum taku tēne ka nāna hono honga. Ka tō ka hui lai vēnei. Ke te ki tātou e heakili te lahuitanga ke mawai te olaka wawau. Ke te ki tātou e heakili te mahalo te tua. Ke mawai ki tātou te mana te tua, te nganga te tua, te olaka wawau. Ko te hila, ka hai nā tamaitse ki tātou e o loki nā aonga hokahai hui au. I kumai ai, ko tako he hili. Kua heo ki lātou, kua heo nā hoi hui au, ilunga nā tohi nā taiminei hoki. E o mai lāke hokahai au ma ki tātou. Pē, ko nā hoi hui au hoki ko i hākilikili he heo mo ki lātou. Ai he kai tātou e maha hau, kikilo kata maha hau, he he tūlinga. Tātou e koi tau he tūli ki te tātou atua, e tū mai te hokai kunga o te he tūlinga, ele mai e om mai, he tūli mai vēnei. E i mua te hai vē au, e i mua te hai vē tū ki tātou. Peko tātou e tutuhi o malawa, tangata o lalangi, ahui ai te hoi heau. Ei mua te hoi heau, ei tua, pei mua tamaiti, pei tua. Ele mai hoki e tahiti no, wa te pepe hatoa hana o mai koi te mua, ko hoki e nion angahela. Kauki lahe kua angahela mai i te angahela o te lalangi. He ko hoki e lanina angahela hoka popo. Ka o te hui li tēnei, mō ki tātou te hui tēnei. Ka hei he tamaiti e hoi te lalangi. He a talai lalangi. Hoi yuma mea te lalangi. Lei mo te kino. Hanoi ki te aonga, hoka hei heau, hoi heau ai. Toi hoki loto i te he tūlinga ko hoi. Aanga ki te tua. Kua mua ia, te kua ikumai te aonga ko hei heau. Pe koi hea ke li pē tōna heao. Ai atu, ko te hele tēnā mō ki tātou. E iei te mea tua ki e te haka hele tēnei au wā, wēna lā ngai nā tahi taimu kua te kamali atu. E tua ki he lunga lalo e haka hengai ma te lotu toke lau taru te talia ki lunga toke lau. Ke pamei Me munu hitai mga luma kuto e tatano ai ma kila lawilili a ki ei. Fala Yesu tenei tau tuat mga koe. Hoka tu mga tenei mga tau e tunga tatou programita hiyo tenei. Ke hoka longa tatou na vikinga o tatou.

vei ana tāko e tōka tōmonga tātou aporame a ngai lauki tōka whilite nā pē ko a tātou whānau. Te ia e whiluhili ke o loki te anga kohai whi au. Ka hai e kumai, ko te whihili, kua heo ki lātou ki te mālo te tua. Oi kua veai i tōka alo alo hai ki ei. A ko lātou kua laveaki. Mai nā mea te lalangi, ka koe hao ki te mālo te tua. I toka hila te nā e i te anganga ma te mahuanga e oka hili ai. Wa, i lunga o te tātou mahutanga, ma nā tamana i enei. Tu loko lama, ma nā mātu hoki enei. Ko te anganga te ia e, hoi hoi hoka lia i toka alo alo. I te tū te ia, ko te hoka alo alo e hoki ki tātou, aua e mamalu ia te ki tātou, te tātou atua. Ka e, ko te hoka tinonga, te hoka tinonga o te atua i ai, e noho mai ei te nohoa, he tino te laulangi. Tāko e tātou kuna hai hea, hai atu, ni? Ka ko te anganga hoki la tēna i ai, toka alo alo. Kua ve ai, he alawa he tala e heau. Mai te, ta mai te tēnei na hano i rāngokai ve au. Kua mamana ki te heako ia, kua hei he he ho tahi. Kai, kai mumu hoko na tuha tu ve nei, e te wahenga o te kehenga. Mumua, he kehena mea te nuku, Matelotu, e kehena mea a te mālo, Matelotu. O i e kehe hoki, nā mea a te kāle hia, Matewai Weau. Ko te hokau ngā ma te hewa tewai weau ki loto te kāle hia, ko te ai ata tau a te kāle hia ke hokatanga ai. E lai nā katuhia maha ke hawai e au te, e pe e hoko he tahi loto ki tātou, e toka lahi te kau whaiwheau iku a toka lau. Kai he tino o te wahenga tēnei e hokau ngā e te lotu toka lau. E olo hili hili mai tino atu nuku. Ko te hokau hili la. Ai he ala. A wai i toha te ala hoi talia a te kāle hia. E te hili hili ngā a te kāle hia ki te hou ma te he hou. Ki he tino pehoa i hui au, pe atu nuku pe toke lau, ko ka anga ki lato. Ko te anganga tēnā i te hokatū tēnei. Ko te kekenga tēnā te kāle hia ma te hoi hui au. I he heo mo he huluhilia, o he hoi hui au ki loto he kāle hia. I o kahi tato ki loki i te tuka ngā lotu, wai mai ki huluhilia mai i te lotu katoliko, katuhia tuloko lawina. Tei o tātou. E mai ke hiliuli mai ai he kauhianga pulpulenga o he tino ke hano ki te lote ia. Ka e ko te mahaninga i tātou, te tātou lotu pelipeleane ma lotu toke lau. E hiliuli a te lotu, te haiwhea o ia. E... I hoki nā hakatuhia mahae ke kikilaki ei, ki te tūlanga o te nohonohonga nei ei ai. Nā e haitauhianga hoki ni hekehekehenga o ki tātou i lunga lawa tātou motu toke lau. Nā tauhianga te ka vivehi ke hea e vai lua ia te motu, te nuku, anga i lau ki tūlanga te hirihilinga tō e heau. Ai hea, ei ei te pālota e hoai, manu mālo ai, pelelei pēkino, ka e manu mālo. Man malo it palot. Kai ei hoki ni hoki ke hengen nata e vaitau ye nei. Ene mai ei hoki, kua ei he kikilanga ke heau maa lohi te leo te hoi heau. Pahem vainga o ki lātou. Hakaputuputonga. Te kau hoi heau ke hiruhili ai ki lātou. Ko te hoki ke hengen lāte nei. Ka ko te tūlanga tēnā ei ei te hoka hili e mga maalie. Ka kino tonu ilunga toka hili na hai. Kua heo ki lātou kua iku mai i roto i te
aonga kai hui au ki te langi. Peku tātou koi whanolo i te he tūli ngā anga ki te tātou aliki i te hi ahotai tali mai. Tonongu tātou koi te tūhia. Kai koi tau hui tūli lawa hakatahi, e tūli loa ki tātou te celebration. Te hi a e lomu ki tātou ki e. Hai atu, manka te tahiki langa te nana hulai hoki tau kālua lo, ni e. Wa te lahinga o taimi ko toka alo alo e tuku ki tātou ki nā haiwhea. Ka e he le mai nā haiwhea o mai hoka alo alo mai. Ka e ko i heo ki he langona bēna kua expect ve kua he mana konga mai te itute. Ke e watu kua i he noho atuku mai. Kua i he a ko i heo nā holu nā vai o nā tino. Nā he oge o ia. Ko te maulala tēnā e le mai ei. Ko hina he auke. Hiki hiki e tangata ki lunga. Heila e tino le mai wa. Kai ko eke kila ki te tūlanga i ei. Te he tuku wakinga o ki la tohu ki la vai lunga tohi. Pene tino Ahoelika, pene tino Amelika, pene tino Tokelau, pene tino a. Ii te hake ke henga o ki la tohu ki te pehea te hoka mōmua, pehea te hoka tāua. I tahi tino e tuli loa te te mamalu. Ko hakili te mamalu, hui hui anō hoka mamalu. Ka i tahi tino hoki e hui hui a te humility. He hui anō hoi mua, he hui anō longa, hui anō matalalangi. Ma nā tino pehea roa te hoi, hoi buiponga pako hei. Hai atu, wai kei kei loa tangata. Ka kua hiki nā tino, kua nai tino nunga nā tohi. Kua hei ke lahi he lato pule, pehia pule. Ke lunga nā nohononga nā e ka le hia. Hai atu. Ko ni mea ia e ki tēnā wai tau ie nei. Ka ie hoki tere lakona tēnā. Mō te tūlanga. Iei nā tino ki lunga nā tohui. Ko nā tino ai tohui. Ni tino nā oho ki te tohui. Kai he ni tohui mō ki la tohu mō ia. He he tohui mō ia mā te kāinga. He he tohui mō ia mā ni wō. Hoi ngā wō, hoka pele pele. Hoka pele ai ni ake e hoi. A wā e nohoi te tohui. Ni tāwini ki lunga o te tohi. Oi atu e. Wai vena ko te mea kita. Kele ki tātou ki ei. E ve e paku wai hoki e toke lau. Hiu la te mea ki tātou ke hoi ke lelei ke laka ke mui toke lau. Kako tātou e manoho e tunoho e hou i a ki lātou i e i a hoi mai te tala i lunga he tohi. Ke hoi mai he tala i lunga o te tohi. Ke ngata hai la vai tali tonu i a ke hoi i a matonu tēnā. E pā hoki lā ki te uluhuina, ele mai hoki na hula hoki he tahi hono nā kahutahi e tūki e. Ele mai a eke, e tau tala lo te uluhuina, ke hai ko vēna, ku ngā tahi ki tātou. Ko te talina kapa ki e he kalu pēna hai hono. Ke o mai e e tangata o toke lau, ke hai he whili whilinga mo he tonu lulei. E e tai atta o te tino kakali e tonu langona, e vē lawa ko te uluhuina, te toi aina wa noma tua. Pe ko ai lawa. He ala he mahua ngana kalangangi ai heo no ke e hoai. Kai ko tēnā, ke heau ke hoka longolongo, kai teke lewa e tautala loa te uluhina. Kula vai ko vēnā ke hoai ima tonu. E he he, matua he he, e he tahi kubilunga tutume tēnā. E he he. E vēnā e hoki lai lunga te tohi. Turo ko rafa, he, tātou e tātou noa, haka lel manatu, e vena ki lana, ma te tūpao hai hei au. Tino kua iku mai, ki te au, tātou ko i tau he tuli lava ke peko ai te mua ki te tua. E loto e hoki na hai hei au, tau he tuli hoki. E hei, wangana ai lana aru ki te aunga, e rahe mena ako mai te aunga, e kake ke hei ki tātou, e lato ilo kai, kai hoki la hei he tua, le mai te hei he tua ke he popole, he matakua i he tua. Ka tātou i tōku langona, ka tātou ni kaukeli hi anō. Tātou i tau he tūle kotahi. Let's all run together. Because we're trying to be saved. Ko te langa tēnā i e te. Te haka tū atu i te kāmatanga tātou pulwana.
Ie, ka hai uke la ilunga te toho i lema i ei, he hai hui au. Hai ko he tonu vena, ka ke ngata ai, ki te au he he hoki. Nā kaumai te toho i ko tēnā lawa, e yoke nā haka mao ni angau nā taimi ki vena ai, e tupu hoki toke lau, e tupu i matangi. Tako he kote lawa, koi lo. Ke lema i ei, te hai hui au. Nā to hei nā, he koto te tonu te ia ia, ka nō ko anau hei nā kau heo heo heo He wai wea kuna toi na talua i lau he manakonga iau i hui wai. Wai kau katahi a wai a wai. Kai kila ki te moni ma te hako. Ki kila ki te moni ma te hako ma te hami a tonu. Le mai e te kāinga e mātou te henua. Kai le mai doi wea au. E hai koto nā tonu kau toi aina. Kai kuna toi na hoki lato henua kai hui aia ki lung nā te henua nā te itino. E he he. Hai atu. Koni tala ye na mani me mo ni la me ha ko he in tala pelo ka mo ni program ha ka ha ya ka ko ni tala tala no anga ke no to no ito ke la u ka ye no ka ina he mali e ho kan ha ka ha ko ke ka ta to ho yo ta he ma ta to anga ho ta he ta to hitu lu yo ta ki te tu e ho ta ni mai mo to na mana mo to na anga to nu mo to na ami to nu mo ta na tui pai a ke heko ai ki tātou. Ia tō wake ai ki tātou, ko te anganga tēnā i ei ai te talitonunga ki tātou, te anganga ki tātou ki melei. Whala i osua tēnei. Tau tū atu mōko i lunga te pīmen toke au tātou hui tēnei, tā aulele hamana tū mahau langa unanga ngai hoi mta kūpū i te ahoki, e mātele tēle hoki i toka lahinga kele mai ai, na heke tau talaki nā mei e nā mani hamana. Te au tau talaki ei. Hoka ali tō rango nā ki ei. Ko te atua, he atua he pāpuni mō i wanga nai kuni mea kina. He e kino te me tēnei. He mana hoki te atua tala noa. He tātou lo te mana te atua. Kau nā mana tanga tāko i loa. E ke i loa, e ki tātou i loa. Ai hea, e ki te hei te anga ma tū ma te hoi hoi ngai hokali mai ki o mata. Eke ki tea. Ko te anganga tēnā i e he. Tā kupo katu, tā tau tala no ki e. Tā tau hoki e ki kila ki mea e angai ki hile lei. Ka tā tau he tā hui hui tino hui a lahoma natu hui a wā e hakolo tino i te hoki lawa. Ve hoki lawa koa. He ni mea ke hako toa iau ni manatu. Ka iau he, taku mai, kou he, kai. Hako matala mai hoki pei hea. Kaina hele mai kou he a wai tau tala au ki te i tupa te tua. Tā tau tau tali te tupa te tua i nā he au mo. Tā tau he tuli hoka tahi, tuli loa te maa lo te tua i ahe o umo te oranga ka hai e mōni. Ka hai e mōni te tā tau tali tonunga. Tā tau ka tua tua. Faith. Not fear. Kia ndo mai ki tātou ki tala noa. E o kāri mai e hoki nā he nā kona hai hui au kāi ki tātou hoki te mana o ia. He ni hoi hui au ia pela amo ma ma i o hua ma i roto i tui pai ia. He ni hoi hui au. Kako te tu na tau tala ki ei. Nā kāli ki te mana o ia. He hoi hui au hoki e mohe. He ki hoi hui au hoki e Jākopo. Ko i opu, mai ona. Ko i ona? No kai te ika. Toi puaki mai mua. Ai etu. He vai vea. Kana hakaali kui mai i te tangata o ki latou. Te mana te tua. Whale yusu tēnei mō koi te tatoa hui tēnei. Koe kolonga mai te pimento kalau. Te hoka te etua e ki tatomota.

lo tato kai ka maloni he aloa o te taku te ne hoki e hui tala noa tu e ki te malo tato kai ngā ko te pule ki te ola ko ni he veia nā pena polu ki te hoki lava pena haita hoki lunga o te nā kupenga tak hea kotulou lunga Facebook ni he veia pena ki te koulua nā te tungane ma te to huine te nā na pule ki ola ola ni he hana tu tamaiti ton tu huine kua kua pule ki tona ola, oi pule tua hoki lawai ki tona ola. He wai ka heki tatou maha hotu he tatou ilo tonu tu mahu anga. Ke pa mai nei lava ko heki, ko te mea moni lava, ko nātu mai ti e koilo, nātu mai ti e nei, ni? Ko nātu mai ti e nei na e koilo ka, e he koilo la hika na e koiloa, nātu mai ti e nei. Heki kua lewa hoki la te olo kehema ma ki nei i Niuhila, ka e ko ue te ki tēnā ko te whakaaloha tulangu pake i he mautinoa. Ako nā tamai tina hui e lele i ki nei ka he koe lopeha tēnā tutupui i hea moa. Ae, ko te tūlanga tēnei mō ki tātou ko he nuko man tū hoki i na vai taimi na tauhanga ko te katu hoki nai na numela tahi ki tātou i te lahi o te pūlenga ki te ola te i na hoi ki nei ki tātou hanau. Umalawai nā hoi nua e tolu. Nai toke lau au kai tahi lua tolu hoa lima lelei pe ono ko ia pule ki te ola te iena ni ia hewe ia e tahi lua tolu na hoki na momoe atu na hoanau iena ia ma te tolu hoki na attempt kai heki nga ngalo na hoi e tu vena vai na ia vena ka e na heola ke pa mai nei te heola oka ko hai hoa nau ko hui ke la hoi ko avavanga ko hai hoa nau ka hea lola na hoa nau ie ia kua heki maua e ki la tou te ni mo ki la tou la ia te hoka aloha tūlanga kua pakea ia wae e kikila hoki tātou ki e maka poke poke lele ko kua to e hiula mai hoki nā me venei ka ana tau ngalo atu hoki e mautino hoki nā pele hoki ki tātou nā kainga hoki tātou ia i hoki ngā ngalo mai hoki lalo Wellington e tokalahi te tokalahi o nā hawa nau nā tau kai kikila to toka ko nā mātua Ko tātou lava te te malua i tātou hanau, ko tātou hoki lava te mahi i tātou hanau, ke share mai ki te ki tātou. Ka hai e he mahi ni hanau ke share mai ki te share atu ki te ko e, māu na mātua, tātou, ko talano atu, ko te wāenga mātua. Ka hai he mahi heo mai ti ke share atu ki te ko e, ko tōna uinga e i te mea i te vāte e ia, ko te tamaiti e mataku i te koe. Ko he aho ki, kai ahi e tūlanga vena ki te ki tātou nā mātua tu lou, he hoka tonu atua, ka nina hoka manatu ko ni aloha anga koe, e tu ko tula vailunga tātou le tio. Hai koe he awala, koe ko he toe leo lahi, koe hoki he toe tango kini, he vei a wako te kini lava tēnā, ko te kini tēnā na poto ai ki tātou. Ko te kini tēnā na maua ai ki tātou te uhitaki ma te hokalo alo, ma te poto. Ko te memoni lava tēnā, ko tātou na e kini ki tātou i loa. Te wā o te tungane tu hohine, te wā te anko ma te anti, te wā o koe mau matua, te wā o ki tātou mau tātou hai aonga, te wā o ki tātou mau itahi tino, ko te kini. Ko te kini tēnā na ele leia ki tātou, tātou ko nā heo nei, tu pulanga tolu ma te hoa te iele mai tui paia, kua kehe lele nā heo ie ma nā heo nei. Ko nā heo nei, e kini nā kupu, ni? Ako nā kupu hoki la, ki tātou te hoka, ki hoka e te oi, e tahi tamai iti, e haitulo ni kupu hoki e ia, ko te nā te tahi mahuanga hoki ea, e mana tua e he mahai ke ngalo, kua pipiki o lātou mahau hau, kua piki o lātou loto, ko tātou e he alo loho ake. Ni? Ko tēnā hoki lā te tahi mahuanga, we gotta be really, really careful, pe vehe, pe, hai vehe, pe,
ke kilwe hea tātou te maiti. Ke na he maua ki lātou te tūlanga te ia. Na he hoi kea e ki tātou, ke olo ki lātou, ke pule ki te ola. E oi e tahi mea hoki lava ko lātou, e i e hoki lava nā relationships a ki lātou, together with the lātou girlfriends, peko nā boyfriends a ki lātou, nā uoha i ngā uoha ki lātou, a mana tua e ongo hia te tamaiti ki tāna uo, peko uo mahe tahi tino, peko he a hoki, ko nā mea umarele i e nā, experience umarele ki tātou nā mea i e nā, ni? Ko tātou laite ki tātou te hokai te tenga, Nā tātou hana ue pule ki o lātou o la share hakalelei. Tātala hakalelei ki ei. Kaumai hoka noho ki o taha. Ie no e mahaire le koe koe o i sefe mai tau pepe. I nā mea. E wai, vē lava ko te tupulanga kua pane ki ei. Nā tamaiti i ona pōnei. Ko nā telehoni, ko nā iPad, ko nā tablets, ko nā whatever. Nā mea umalele i e nā hou i e kua teknoloji kua pā mai nei. I a hoka opopo mai hoki lama te AI ma nā mea vale vale i e nā kua atili ai. Ko te nā aloha anga ke kila aloha ko ki tatou hanau ke kila tatoka. E hoa lava e koe te awala. E pule lava koe me te kila ngā tau hanau o wako koe lava mātua e pule lava koe na kei tauhia. Na koulua tauhia e pule lava koulua. Kai ke kila tatoka o wako te memori lava te iau. He tatou ilo nā mahuanga na hano lua i te ui lua tēnei. Te hoka aloha te ongo huia ni kaha ko kita ko tatahanau toka lua. E ka mehe lava kita ni e. Mō ku lava tu lau te malu toke lau e heke hei tamaiti tu lau lava taku ngangana toke lau e heke hei tamaiti paku umai toku mana va ka kua ku tamaiti e tau hi e velvan tamaiti na paku umai toku mana va e hoka pele pele leo e aloha leo ki e ko te winga taku hama talanga ko ris ko kolo wei e hoka tahi ai matoha nao tenei a tu me maa ma te vehewe ia matau mai kou lua ni na tamai tiho ki lawa iena ka ko au kou lea tu e aloha le leau ki ina pepe ienei ni he mahae hoki e au ke hoai e au he laho e au ni tala mania ko te relationship ki matau mata uhana o tenei e close le kua veau e vele leau he tamaki ki tamai tita ki latou e na mea Ko nā mea e he te tau ke le e o mai le mai e taku mai ko nā mea umalele hei mea he koilo ki aku tamaiti umalele i e nei. Oi e ki te tūlanga lā te ia e ni ko te aloha mōni e tuhe lava pe mumuhi o i taku mai e tuhe lava pe a ka pare lis ko koe e i e i o na taho ai taimi umani. Ko he taku ki la hoke lahi lele nā hoho. E lahi lele nā hoho e ngaha e noho ki ma koulua the way e ke kila i e koulua ma hoho a he hoka hui tauli o tau hanao ni e ka he ai ko te tūlanga lava tēnā e tuku atu venei ma ilunga tatou a lale o tēnei ke he hoani ki te tūlanga lava tēi o te pule ki te ola tatou hanao ko talo ki te atua ke aloha mai ko ki lunga toke lau katoa ke nehe i ko i kai mai hoki lava ko tatou hana u kua a hoki tu lau kua no noho ki ni e tahi tanga nine ve ko nā hea moa ko nā o ia tukula ia ko nā hea moa ko tatou na vai hoko tahi o i tahi tino kua noho ki nā intia kua noho ki nā huiti ku ni ue ko ai lava a man tua la e kehe tatou nohonga ni e mahai hoki lava lako o ka hai e ko tau tamaiti tēnā kua expose ki nā kāinga o tanā wanga pen kāinga huiti ke kila totoka ni ke hoka pele hoki koe ki tanā wanga ni e vena ko nā tamaiti umalele i e a wang ki la toki e a tātou umalele nā hoanao ka ka hai e ke tātou nā mātua e kehe te treating o nā hoa nau hoki e ia nā tahi tino dali tonu mai koe e vena hoki la te treating o nā hoa nau a ki tāua e nā tino vale e a vanke
na hana wo ki taua. So ni e tau ilava te aloha ki te aloha. Ha ilava iei ni alava nā me tukuwe haitali e te tua. Kai mō koe māu ki te pui pui ngā taha anau. Na hei e he tūlanga vei e pāki e a wai toi nā pā. O tā wai toi nā pā alava muli muli. Oi e ke mamau kana koilo lava kou e a. Kana koilo. Hane heki ni. Kai i te taimi tēnei maua e koe te avanoa na mātua, mā au tēnei tau talātu, ke kila toto ka hoaina au ala umalele, te avanoa tēnei e toe hiokotanga ai koe, hioko ai te relationship, te vā o koe ma tau tamaiti. Ka hai, nā tamaiti a koe e kino atu ki te koe, he kau nā pepe a koe, Oi, toi kau mai ke toi hai hokalelei tō kāinga. Hai ko nā mea e nā tahitaimi, e nā mea hohou ki lā tōki e. It don't make sense. It doesn't, they don't make sense. Kai hei lo atu, give it a try. Try. Ke kira ki te, try nā mea le atu ai ki te koe. Ma nā mea le mai e ki te au, ki te ki tātou umalele, nā mātua. E tau mahae ki lā tōke. Hoki ki te avanoa ke hoa iei te mea hoki lato

0: ve e ve na ni ai mai ko ma me mai ko ke ni e ve na na ta mat a matu tala no nga taimi te taimi e nei e e toka ono toka ono toka hana o nei taimi nei ko e na grandkids ko ve na ko matu mai ka ka e treat lava the same ni ko te hakapole nga ye te leo te nei tu lo o tatou hanau na he luhi o tatou mata na he nā pāki tatou kahi tatou hanau e tupu ki he mea pui pui mai tā hui ohi mai a tala tala no ki hei share haka lelei a you know he aloa nā kāinga hai hoka tahi hoki nā talo heanga i nā kāinga he hoka tonu e koi loko ulua e hoi nā talo heanga vena e tei tei mi hoi nā talo heanga ko tatou hanau e loto i nā potu ni e loto i nā potu ea e telehoni ni kona awala lava i e nā e kona me lava i lunga nā telehoni Facebook nā me hoki lava i e hoanga i o lato mahau hau ni e potoro le kotia polo na me kila ke yo mata what enters your eyes enters your heart too ni kona me kila ke yo mata me hukte na hanu lo toi tolo tom to ma hau hau kahi ni me lei oka wiki te tuam tua le lei lava ka kahi hukila ni me kino te nat me ma hua mai hukila e tupu mai e me kino ni iyo hei hei tulo mua te malu kumangalo mai ni mangalo mai ko te hanau ki te nei ia te kakoni whakamana tunga lava mini tala lava e hai atu tu lau heo heo ninga lava ki te koe maa au hoki lava wa ko au ele atu venei lunga tato ala leo ka ko hoki lava ele lava au ki te au hoki ni ai ke kila to toka ko ye hiu lava te mahi e ki tato na mea uma hei ele leko he tahi hoho ko ye hiu lava ko ye hiu lava te mahi e tato na me o malele. E o tato ko te maulava te na mau te hulipi e hoa ko tono hoi ko puhulu tolu. E tato e mahi u malele tato na me o mai toko tahi mai tato ali ki hukaola ko ye hiu. E ka ke tato pehe tēnei ni, hiva mai.
1: PMN Tokelau.

0: o leo mafuta mai le tamai a la auli.
1: Whaafitai, ia whawhelo ia tu mali whaalo alo la auli sau no ia.
2: Ia, mafuta kere ira wa mola ka awa ngoi a auli ki ngā. Ia whawhe poe le sunga whawhe a ngaina. A mese pai ala sila se poe kou mafukana. E poe, eo, sapote inga mena le mafukana, ia mese e kālesia ma aina. Ia me masangi la fe kurou. Ia wa kua ki ngāle ia upu kongole. Nga kāra wha mon mole mai wha ngau mai ainga. A pe poi se uso ia sā moa. Lo ma lo i kai wini konge foi foi mai foi la. Wini konge. Ia a pe poi ele. Ia au kirangi foi le uso ia. Ia wa siri ia ma kopina wha lole mai wha ngau. A siri mai wha ngau i. Nga kāra. Ia pe poi ia. Mua kofinga mua mas pa ai mangele ya la pe foi ya na wa mas kausi mas pa ai manela makelika ya kwa ku po lu ya mas malo mas kausi mas aiga yo ma mankai mas aiga ya pe foi ni tau ta tu mas kinga ya le mau mas pa ngau kinga ya no saleo Ma se mas ma ko kinga ke ni tau. Ma la aiga. Ya te foi le uso a kaubela ma. Ma fer kua ma la aiga vio ma. Le uso foi a. Ya skuigi ma ma kau si a. Ma ya ma ke ika ma la aiga. Ya te foi a ma ngai ma. Aiga pare pai. Saf mo. Ya te foi a Lucas Keke. Kofinga ya ne ka mai fanau. Ya va sa mai fanau ka skeke ma. U sabiamu mai fanau. Ya sabia ya pel malinge mai fanau. E ya sa lai mai fanau. Ai po mai fanau. E lili malangi mai markiu. Pasyon ki nga, marpangaw malahinga. Ki mga kaumo na, ikaw manguya na mangyay po. Kapkay kirera mo na mamangoa. Kupa sa ispua.
1: Faftay tele la wala auli, faftay yate oe le tama, faftay le angalilei malowalofa, e te mafuta maya ina iya titalo mo e pele yate oe o ainga, wo mai masani. E taawa tele la auli. Ia, le tūlanga pēna e whātau nukwinei vai a sāta i tasi o lo walofa i lo tua oi i lo ainga o lo whafonga le atua o lo whapena o na e alanga pēa i na i ati tā lo whaftai tele lava i ate oe le tamā o le fina ngalo le le atua i na i a tātou wanga le lei ma tātou fesota i atu ma tātou sā ili atu i le atua e fesoso ni mai ai mō tātou ainga o wō mai māsani whaaftai tele i a te oe la auli. O maia, o le fionga pa ia le atua tele i o onga e a oa o mai ina i whapenao na tātou avatu i le atua. Pa mai le fionga pa ia le atua i le a fionga pa ia le atua le tuse i Eremia o lo iaini upu whapea o lo tuina mai lele i e. I e whamalolo mai i a te au. Ona malolo ai le o au. Ia e whaola mai ia te au. O na whaola ina le oa, o wā oe, o le atua o te vivi i ia te oe. Tātou te iloa, tātou te leiloa o nei a inga pe o na whunga ina le sunga ia la auli. Pe ia ni se le o ata o toa, le malolo ina o le tino. Le tātou te wala awa i le atua mo lana wha malolonga mo i lātou. Tātou te whaftai fo i le atua. O na olo nā lofa i ainga nei. O lea tātou tua i a fiong pa i a lea tua le e peru e whaal fai upo suma leon. E whapea. O le mea lea, i a tātou whaalata la tātua i ma le wha malosi. I le nofo a li i o lea lofa tū noa. I na i a lofa i na ai o i tātou. I a maua i fo i lea lofa tū noa. E fesoso ani mai i o na aso i tātou wai. Tātou watu i le nofo a li o lea li. o ame o mana o mia e nei ainga, lea ainga, po lea ainga pe o le tā ua e la auli. A lea o a o mai, le tuspa ia, tātou te tālo. Ina ia fsorsoni atu lea tua i lea ainga, ma lea ainga ilo nā lofa tūnoa. Ile taime te tauai, ni seo nei ainga, po o whainga tā, ia ni ngā luenga. Ia, tātou te tālo. Tono o sila fia ele atua nei a inga pe one ta ua le sunga ya la auli. Faftai te afai o solonga le lei mea umapi ia le atua. Ai afai o yeinilu i tau o fia ngai manisi o a inga. Tatou te leilua na o le atua na sila fia. Ai o i pe one ta ua le tuse e peru rum ta upo e fafai busumaleon. Fai mai tatou te faalata la tatuai. Ile nufua li i ole alofa tunu matatalo mafailoa. Awa efe soa ni mai le atua ya ilato uma. Ole atatu te talo ai male faftai. Talo matu inatu nei a inga uma lava fatase ema le tamai ala auli. Beo nou tau fafonga iai. A o ia tau laulawina o latu suafa. Ile nei tupo. No matau tamai o ili langi. O oe o le tamā o ainga uma lava. O nei ainga uma o tamā o tina. O ainga pe o na fonga ina le tamā ia la auli o lātou ingoa i luma o la ufio. Le tuai. O oe o le tamā e le fatua o ia lo walofa. E te alofa i tangata uma lava. O lea wa e fa fonga ina o nei ainga uma pe o na ta ta ue la auli. E mai se fo le ainga o la auli. Le tamae fa pe na o na mate u fa la tala tatu. Pe o la wafionga pa ia na o o mai ia mate u atu. Ma le fia fia ma le fa amalo se le no fa ali i o lo wa lo fa tu noa. Ina ia e a lo fa inae ma e fso soani. Mo i la tau uma lava i mea e te tauai. Mole manuia o lea fale ma lea fale tamae. Mātou talo fa mole mole monei a inga umalawa. Fa fitai ilo walofa ma lo wanga le mo lo tau singa mo ilato. Ai mātou te vala au so soni atu. Ngā luenga e fienga iai ma ilato. Ni o lato tufinga i tonu e kālesia. Fa manuia ngā luenga fa manuia i o lato whanau ia o onga. O mea umalawa tamaa. O la mātou wāla au ma te tālo le nei tūpū. E te sila fia ainga uma. E te alofa fo i ate i lātou uma. Mai se fo i te mai a lau le mātou te tālo. Pi o na ea o o mai. Ia mātou te tālo moisi. Wa ea o o mai fo i ate i mātou. Ia mātou wālo lo fātu. I so se tangata. O le ala le mātou te o tuai ma le faftai tele lava. Mātou te tu inātu nei a inga umalawa ta mā. Wha mole mole i e tausi ia e wha mālo lō. So soani tai tai. E iai lō fīle e mūmo i lātou umalawa. E meise o le ta mā ia lauli. O a fo ini o lātou wha ta mala mani se se. I e ta mā mātou te tu fo le vālea. Wha mole mole i sau sawina i lātou lō tōtu tāua. E mamā mamā ngaloai. Talo le mal fafte i tele le swafa manu malo o Isu Kiriso. Amene, ma amene. Faftai, lau sunga fafia ngainga.